0: dona Martha hi lweyi a nga va a humelela a vhiki leli nga hela kambe a nga pfalanga swipfalo hi lana ka hani muni wa tindhawu tinyimelaka vayimbeleri lava sengelaka nongonoko lowu va swi kota ku va kumeka ka gala final.
1: Mfukeni unangala kaya 2026.

akalong kari hita ku ramba mwingset kuva utiva ava imbeleli lava nga vanga tiranga nchumu viki leli hikuva va kumanga mavoto va kumeka ka linya jpera DJ says rinonanga shindotane hiloyi anga kamphikizano nanga lakaya nani code ku uka pa 05 Bamuza akuzuru noti anga kamphikizano nanga lakaya nani code ku

0: akalo nkarhi wingisete hi ku rhamba a ku va u tiva a letelenaku ni matshamelo ya vayimbeleli lava va kasi va nga kumeka ka decima position ka la primeira position na hi nga khohlwi ku va muyimbeleli loyi a nga ta va a kumeka ka primeira position hi loyi a bisaku a vhizela ku kongoma ka ntlhanu wa vayimbeleli ni mun'we lava va nga ta va va kumeka ka gala finale ya wona ntshwantshwa lowu wa ta vuyimbeleli ka lembe lela 2011
1: sexi empfhukeni nangalakaya 2026
0: ka décima posição wa viki lili ku kumeka B11 ni unanga ake seu dimanche ali ni código UK29 akumile xipimu xa 13 wa mavoto